0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
2: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
3: Vous êtes sur Medi 1, la synthèse de 9h30.
4: Bonjour à toutes et tous, avec vous Stéphanie Parot. Le roi Mohamed VI a exprimé son soutien à l'Arabie Saoudite hier. Deux messages adressés au roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud ainsi qu'au prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Le souverain marocain témoigne ainsi de sa profonde

0: Puis on terminera avec du football. Le Marocain Moncef Zamrat revient pour nous sur la reprise de la Botola Pro Inouïe. 15 buts inscrits en 3 rencontres. Ce sera, je vous le disais, à la fin de cette édition. Voilà, vous avez le programme. Merci beaucoup d'être avec nous sur Midi 1. On se retrouve avec grand plaisir dans moins d'une heure pour développer tous ces titres. D'ici là, bonne fin de matinée à l'écoute de nos antennes.
1: مبروك لعبد الرحيم الحماني ونوال الوزاني من مدينة الرباط، سيدي أحمد القنطري من الدار البيضاء وأحمد الهراوي من ناظور، اللي فازوا بقسيمة شراء بقيمة 1000 درهم في قرعة جوال ديال اتصالات المغرب. سارعوا دابا، بقات أيام معدودة للمسابقة. شارجيو حتى نتوما ابتداء من 20 درهم وشاركوا في قرعة جوال باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 أكتوبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.